0: zaidi sana kwenye bichi kule nyani.
1: Tunaona watu kidogo wengine wanapoa samaki nyingine. Kidogo samaki wanapoa. Huyo huyo
0: samaki. Okay, jamaa hivi kiniki.